Mahāpunāya-pārī-mītā-punāya-pārī-mītā-punāya-yānā-sāṁvāra-vā-sīṅdē-om-sarvā-sāṁkara-pārī-sīṅdē-dharmā-dhikā-gāna-sāṁvīṅgāde-sūvā-viṣṭhī-dē-mahānāya-pārī-vārī-yē-sūvā-yāñjē-mā-vē-kundō-karā-sūṁ-sāṁ-yē-jē-vūlā-yūjē-cēn-jē-ndrō-lā-sī-cēn-rē-jī-lā-chā-sē-lō-om-mā-nī-pē-mē-om-mā-nī-pē-mē-om-mā-nī-pē-mē-om-jī-dāṁ-yāṁ-bē-yā-gāṁ-tāṁ-jē-dū-mī-nē-chū-nē-jē-sarā-tēṁ-bā